Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētai kungs šodienu. Šodienu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlastību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlastību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodīnu. Šodīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu mutus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dzīve tava un dēla un svāto gura vārdā. Amen. Mīrs jums. Svātais Laurencijs atdeve savu dzīvību par baznīcu. Jūs izapirnēja mūcirdēbas vainagu. Un lielā prīkā ir aizgojis debesīs pie kunga Jēzus Kristus. Grūdien mūsu šodien. Baznīca atceras un gūdināja svāto Laurenciju diekonu un mūcekmi. Nožalosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēju stuvēt svarenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esu grākojis ar dūmam, godiem, darbim un nūvārdēgu. Un avainiem, un avainiem, un avis nelūko vainie. Tūdēļ es lūdzu visu svātūku jauno Mariju, visus engilus un svātūs. Un jūs uz broļi un mūsas aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais dzīves un pīdies mūsu grākus, lai mūs īvad mūžīgajā dzīvē. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums. Gūs dīvam augstu mūs un mīlis vietas zemes labas gribas cilvēkiem. Slavējam tevi, teicam tevi, pīlūdzam tevi, cildinājam tevi. Pasateicam Tev, jo liela ir Tava gūdība, Kungs, Dīvs, dabasu karali, Dīvs, visvarenais Tāvs, Dīvs, vīncimušais dāls, Jēzu Kristu. Tu, Kungs, Dīvs, Dīva, jārstāva dāls, Tu nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Tu nūceļ pasaule grākus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu siedi pie Tava labos rūkas, apsažāloj par mums. Vienīgi Tu esi svāts, vienīgi Tu esi Kungs, Tu visu augstais. Jēzu Kristu ar svātū goru, dzīve tāva gūdībā. Amen. Lūksimies. Dievs svāto Laurencija uzticēgajā kolpošanā un mūcekrēbas slavā atsakoja tavas mīlestēbas līsmas. Dūdi mums mīļot tu, ko mīļoja jis, un pildēja tu, ko jis mocēja. Savu mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvē un valda svāto gara vienībā, Dīvs visus mēuši mēušos. Amen.

0: Lasījums no Svēto apostola Pāvila otrās vēstulēs korintiešiem, broļi. Kas skūpi sieti, skūpi pļaus, bet kas sieja bagotīgi, tas arī pļaus bagotīgi. Kotris lai dara tai, ka jo sirds līk, naskumstūt un nasajūtūt pīspīsts, todēļ, ka prīcēgu devieju Dīvs mīļoj. Bet Dīvs ir spējīgs jums bagotīgi dūt visaidas šielestēbas, lai jūs vienmēr visā būtu portikuši un bagoti ar ikvīnu labu darbu, kā tas ir rakstēts. Jūs izdala dovanai nabagim, jo taisnība pastāv mūžu mūžums. Bet tas, kas sāklu dūt sējējiem, pasniegs arī maizi iešanai un vairos jūsu graudus un liks pieaugt jūsu taisnība saulim. Tas ir Dīva vārds. Teikams ir cilvēks, kurš atbalsta nabagus. Teikams ir cilvēks, kurš atbalsta nabagus. Svietīgs ir vērts, kas kunga bēstās, kam jau bauslēbas ļoti patīk, jo piesnocēja būsu vareni virs zemes, taisnīgūs paudze tiks svietēta. Teikams ir cilvēks, kurš atbalsta nabagus. Teikams ir cilvēks, kurš apsažāloja un aizdūt un savas lītas taisnīgi kortoja, jo ņi mūžam jis netiks satracinots, taisnīgais būs mūžīgā pīmiņā. Teikams ir cilvēks, kurš atbalsta nabagus. Jis nanūsabēsīs nu ļaunom ziņom, jo sirds ir drūsmēga un uzatvis kungam, jo sirds ir stipra, te nanūsabēsīs, ko liec jis ar gondarījumu nosaskatēs uz saviem mīnēdnīkiem. Teikams ir cilvēks, kurš atbalsta nabagus. Jis ir devējs dovanai nabagim, jo taisnība pastovēs mūžam, jo vara pieaugs ar gūdu. Teikams ir cilvēks, kurš atbalsta nabagus. Alleluja, kas grib man kalpot, tas lai man sekoj, un kur esu es, tur būs arī mums kolps. Alleluja. Munda kormējuma kļabījumē. Nunciāre. Dievs kungs, lai ir ar jums. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģelijā, ko uzrakstījis svātais Jons. Timā laikā Jēzus sacies ar mocekļiem, patiešām, patiešām es jums saku, ja kvīšu grauds īkritis zemē nanūmiers, tas paliks vīns, bet ja nūmiers, tas dūs daudz jaudu. Kas mīļoja savu dzēvēbu, tas tu pazaudēs, bet kas īņēs savu dzēvēbu šamā pasaulī, tas tu saglabos mūžīgajai dzēvei. Jo kas grib man kolpot, tas lai man sekoj, un kur esmu es, tur būs arī mums kolps. Jo kas būs man kolpojis, tu pagodinos mums tāvs. Tas ir kunga vārds.
1: Slavu Tev, Kristu.
0: Evaņģēlija vārdi. Lai dzieš mūsu vainis.

broļi un māsas, debesis priecājās par to, ka atsagrīž griecinīgs, kurš nūžāloja grākus un gondarē par saviem grākiem. Es nāsmu nocis taisnīgu, bet griecinīgu dēļ, saka Kristus, ne jau tīm, kas ir vaseli vajadzētu orstu, bet gan tīm, kas ir slimi. Mēs redzam, ka Jēzus Kristus pats uz sevi attīcināja dzēvos leidzēbas ar par to, cik liela ir jo žālsirdība pret cilvēkiem, īpaši pret griecinīkiem. Jis taču atdeve savu dzēvību uz Krista un numura uz Krista Golgotas kolnā. Tas līdzināja par Jēzus mīlestību pret cilvēkiem. Un šis upurs, ko Jēzus salika par griecinīgu atsagriešanu, bija ļoti liels. Jis bija ļoti sopīgs arī, bet jis bija vajadzīgs, lai glūptu mūsus, tāpēc, ka Jēzus mūs mīļoja. Kāda laime zinot, ka dzīva žālsirdība ir bezgalīga, jo nav var izsmert. Cik dedzīgi mums ir jozavielējās nūkristus ceļiem uz vaiga, taida dzīva priekšā, kas tik korsti mīļoja mūs visus. Un jis uzjem mūs ar lielu prīku, kad cilvēks nūžāloja īt pie grāku sildzes, lai sakortotu savu dzēvi. Mums ir īspēja arī tādā pašā veidā dūtīs pie Jēzus, lai parodētu savu mīlestību viņam, ka mēs arī mīļojam jū. Un tad, kad mēs uzējām izskaidu upuri, kā piemēram svāts ceļojumu, kurā dūsīs jaunīši. Mēs varam aplīcinot mīlestību uz Jēzu, uz cilvēkiem un kļūt par dabasu valstības vārniem, lai Dievs mums visiem palīdz.

pulcējušies šodien baznīcā un svinot Euharistiju, uzticēsim Dīvam mūsu visu vajadzības, svātceļotoju vajadzības. Lūksim par baznīcu un par mūsu pāvestu Leonu, lūksim par visiem vēskupiem, prīsteriem un diekoniem, lai svāto gara vadēti ikvienam cilvēkam spēj parodēt ceļu pie Jēzus Kristus. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim, lai mēs baznīcas bārni esam stipri savstarpējā mīlestībā un paļovībā uz Kungu. Lūksim, lai mēs nekot neapvainojam Dievu ar šaubam, vīnaudzību, goreigajā dzēvē. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par to, lai mūsu ticība ir stipra, un lai tu aplīcinājam tivok mīlestības darbūs. Lūksim par savu ikdīnas dzēvi, par saviem pīnokumiem un par attiecībām ar cilvēkiem, lai mūsu gaitas vienmēr atbilst Dīva gribai. Lūksim par visam tom pasaules vītom, kur plūsās karš un it īpaši par Ukrainu. Kungs, lūdzam, apturi kara darbību un atjaunoj taisnīgumu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Kungs, Jēzu Kristu, esi mūsu sorgs un stiprums visos dzēves vātros. Līdz mums saukt uz tevi savos grīvtēbos un pasaļaut uz savu palīdzību. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par mūsu mirušajiem broļiem un mosam, lai Kungs savā lielajā žālsirdībā uzņem jūs dabas uprīkā. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Dievs uzklausi mūsu lūkšanas un izlēj par šīm nūdūmiem savu svietēbu. Tava griba, lai notiek mūsu dzēvē, tai lai mūsu gaitas ir ceļš uz mūžēbu, ko esi mums sagatavojis savā mīlestībā. Mēs to visu lūdzam par mūsu kungu, caur mūsu kungu, Jēzu Kristu. Āmen.

0: Slavēts esi, kungs, visuma dievs, jo no tavas debesis esam saņēmuši maizi, ko te upurējam, šo zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Vai dievs ir mēršam slavēts?
0: Slavēts esi, kungs, visuma dievs, jo no tavas debesis esam saņēmuši vēju, ko te upurējam, vēja kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzērieni. Kungs, pieņem mūsu pazemību uz varā un sadriktu sirdi, un lai mūsu par šodien tavā priekšā, kungs, dievs, ir tev pateikams. Nomozgāj mani, kungs, no manas natājas nebes un no manas grāka mani šķēstēja. Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs, pieņem mūnu un jūs superi.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rokam par godu un slavi savam vārtam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, labvēlīgi pieņem dovanas, ko mēs ar prieku tev veltējam svāto Laurencija svātkos, un dori, lai tos kolpoja mūsu pestēšanai caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kungu.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, svarenais mūžēgais dīvs, mēs pasateicām vienmēr un visur, jo svāto diekona Laurencija mūcekļa asinis, kas tava vorda atzēšana izlīdz, sekojot Kristus pīmāram, atkloja tavu brēniškiegu šielistēbu, ar kaidu tu tivo jūs, vairoja drūsmi un naspiecēgu stiprināja līdzēbai caur Kristu mūsu kungu, un tāpēc kūpā ar dabas uz spākiem, arī mēs virs zemes tevi slavējam, tavai majestātē namitīgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dievs, debesis un zeme ir tavas gūdības pilna. Hozanna augstumos, svētīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts un pelnēti tevi slavēja kvīna tova radība, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gara spākā tu visu dzēvinoji un svātdori un namitīgi pulsnēji sev tautu, lai no saules lākta lējas pat rītam, te nas tavam vordam tēru uperi. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar to pašu garu labvēlēji svātdarēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavēles mēs svinam šos noslēpumus. Timā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paēmi maizi, un tev pasateikdams svietēja lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

līdzīgā veidā pēc vakariņām izpaiemi bikeri un tev pasateikdams cvietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžīgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu mūnai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novirkums un līdzināsim par Tavu augšumu celšanos, līdz par Tavai atpakšanu.
0: Topies, kungs, pieminot Tava dāla pestējošos cīšanas, jo vreniškiego augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā Tev znāzam šo dzēvu un svātu uperi, uzlūkoju lūdzam savas baznēcas pīnasumu un pieņem upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņa atjaunoti, jo svāto ugura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū.
2: Izlai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saimt mantojumu kūpā ar Tavim izvēlētajiem, uzpirms ar svātoko jauno Mariju Dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jos leigavaini, ar Tavim svātajiem apostoliem un gūtpilnajiem mūcekļiem, ar svāto Laurenciju un ar visiem svātajiem, kuru aizpilnība ļauj mums cerēt uz Tavu namitēgu palīdzību.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlēguma upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu, labvēlēji stiprinot ticībā un mīlestībā Tavu baznīcu, kas svācuļo vier zemes, līdz ar Tavu kalpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupim un garīdzniekim un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvēlēji savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stotuvā priekšā, labais Tavs šalsirdēgi pulcinoja pie sevis visus savus izkliedušos bārnus, mūsu numurašos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaulis, uzņem labielēgi savā valsteibā, kur arī mēs ceram kūpā ar jums mūžēgi skatēt Tavu gūdēgu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dot visu labu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev Dīvam visvarenajam tāvam svāto gura vīņēbā, ir viss gūts un slava visūs mēlšu mēlšūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīviškiu likumu pildot, mēs ar paļāvību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk Tavs vārds, lai atnok Tavu valstība, Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniškiu maizi dūd mums šodien un pīdūt mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai Tava žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaidana mīra, gaidot svietīgos cerības pīza pildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu, raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvīļīs Tei dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvē un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār.
1: Un ar Tavu kādu.
0: Sniecit citam mīres ēmi, pakstakumu. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažālai par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažālai par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovai mums mīru. Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu dzīvo Dīva dāls saskaņa ar Tava gribu un svāto gura līdzdarbībā. Tu ar savu novi dzīvinoji pasauli un ar savu svāto mīsu un asni atbrēvi mani no visam munam netaisnībam un ikvīna ļaunuma. Palīdzi vienmēr īvārot Tavas bauslēbas un neļauj mani kodni Tevi šķiertīs.

Lūk, Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala. Kristus mīsele pasargā mani mūžīgajai dzēvē.

Lūksimies. Svētos dovanu stiprinoti pazemēgi lūdzam, kungs, lai mēs, kas svēto Laurencija svētkos, esam svinējuši Tev pīnocēgu kolpojumu, īmontojam pestēšanas bagotēgus augļus, caur Kristu mūsu kungu. Tad svētība svētceļotojam. Tīvok pīnokt varbūt šeit.

Broļi un māsas, es sāku šo svāto ceļojumu uz Aglaunas divmotes svātvītu. Atcerēsimies, ko dēļ tū daram. Svātvītas, kuras ilgojamies apmeklēt, līdzināja par Dīva tautas divbēbu. Bīži tur dūdamies, lai Dīvs ar savu žielestēbu stiprinotu mūsu kristīgu dzēvi un vairotu mūsu dedzēbu mīlestēbas darbu veikšanai. Mēs arī varam kaut ko pīdovot ticēgajiem, kuri šajos vītos dzēvoj pastovēgi caur cīmim, caur kuri mīsim un tiksimies ar cilvēkiem. Mēs varam pīdovot kūpēju lūkšanu. Aizlūdzot par mūsu tautu, par aicinojumiem uz prīsterēbu. Un rodot arī mūsu ticēbas, cerēbas un mīlestēbas pīmāru. Tādējādi visi, gan pastovīgi īdzēvotoji, gan svātceļnieki, varam citu bogotinot ar Dīva žielestēbu. Paļovēbā pīsauksim Dīvu, kurš ir mūsu sielviecisko ceļojuma sokums un noslēgums. Kungs, esi kūpā ar mums visos ceļos. Kungs, esi kūpā ar mums visos ceļos. Dabas un tāvs turējis savai tūkstnesī ceļojūšai tautai, bija vadījis un tu sorgojis, godoja par mums. Šo svātceļojuma laikā, lai mēs uzveicām visas grūtības un laimīgi arī atsagrīžam mojos. Kungs, esi kūpā ar mums visos ceļos. Tu mums esi devis savu vīnzimušu dālu, kā ceļu, pa kuru varam nūnokt pie tevis. Dari, lai mēs uzticēgi viņam sekojam un izturam līdz galam. Kungs, esi kūpā ar mums visos ceļos. Tu mums esi devis uz svētāko jaunumu Mariju kā paraugu. Dori, lai mēs, lūkojoties uz jū, ejam jaunas dzīves ceļu. Kungs, esi kūpā ar mums visos ceļos. Tu svātajā gorā vodi pie sevis visu baznīcu, kas ceļoj virs zemes. Ļaun, lai mēs meklējam tevi pori visam un ejam tavu baušļu ceļu. Kungs, esi kūpā ar mums visos ceļos. Tu aicināji mūs pie sevis pa taisnības un mīra ceļu. Dori, lai reiz mēs varam tevi skatēt mūžīgajā tievijā dabas valstībā. Kungs, esi kūpā ar mums visos ceļos. Visvarenais Dievs, tu vienmēr esi žālsirdīgs tiem, kas tevi mīļoja, un neesi toļi no tīm, kas tevi meklēja, svietēja savus kolpus, kuri uzsok ceļojumu, un vodi jūs sūļus saskaņā ar tavu gribu. Rūpējis par jīm dīnā, bet naktī apgaismoja ar savas žielestēbas gaismu, lai tavas klotbūtnes stiprinoti, jī laimīgi sasnāc sava svātceļojuma mierki un atsagrīšmojos. Mēs to visu lūdzam savu Kristu, mūsu kungu. Tagad teiksim amen. Lai Dievs voda mūsu ceļu un ļauj laimīgi sasniegt pestēšanu. Amen. Lai Dievs ir kūpā ar mums un pavada mūs visus ceļos. Lai Dievs dūt, lai mēs laimīgi pabeigtu svātceļojumu uz Aglaunu, kuru šodien ar cerību uzsokam. Amen. Kungs ir ar jums. Lai kunga vārds ir slavēts. Mūsu palīdzība kunga vārdā. Lai jūsu svētī visu varenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Dieva žēlestība lai jūs pavada. Pateicība Dievam. Dīvam.

0: Parīts kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Politiski represēto cilvēku liktiņu un nāpskaužamo ticēba Latvijā ir kļuvuši par nātiemumu mūsu valsts viesturis un sirdsapziņas daļu. Tūs svēra saimas prīkstādāto ēdaiga mieriņas sazdiņa 8. Augustā, ikškilī uzrunojot Latvijas politiski represēto personu saļidojama daļēbnīkus. Mieriņa pazateicās par uzticēbu laikā, kaut par to bija jomaksājus augstoko cenam. To nekod nevarās izdzēst no mūsu tautas atmiņas. Te vienmēr atgodinos, cik dorga ir brēvēba uzsvērā saimas priekšsādātoja. Tāpat saimas priekšsādātoja sacāja, ka mūsu pienākums ir turpinot atjaunot viesturisku taisnīgumu šim cilvēkiem, izklausoties lietcilvēkus arī saimas nesen pieņemtie likumu grozījumi, stiprināja viesturisko taisnīgumu atjaunošanu politiski represētiem. Tas ir mūsu valsts cīņas apliecinojums cilvēkiem, kuri cīta par Latvijas brēvēbas ideju un cilvēku cīņu, sacāja Mieriņa. Saļidomā ikškelī tradicionāli puļcājās represētī no visas Latvijas, lai tiktos ar saviem likteņbīdriem porunotu aktuālos tēmas un kopā atsapūstos. Pīkdiņas 7. Augustā Daugavpilī visojos seminārā Dobā Bolsteiti risinojumi Lieta Judiņu porvaldēbā teoreja un praksa daļēbnīki no visas Latvijas. Pašvaldēbu speciālisti, plānotoji, arhitekti, ainavu arhitekti un bīdis speciālisti, klotiņi īpazinos ar Daugavpilī īstenotījum pilsātvidis risinojumiem, apmeklējot Latgales mitroja biodaudzveidēbas parku un pūra taku eksplanādī, kā arī Daugavpils cītūksnī. Projektu laip Latest adapt ītvaros reikoja vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas arhitektu savīnēbu. Tos mierkis bija papildinoti projektā daļēbnīku zinošanas par dobā balstētu risinojumu izmantošanu Lieta Judiņu porvaldēbā un pilsātvidis plānošanā klimata pormaiņam, apvienojot teorētiskos zinošanas ar praktisku pīmāru. Viens no Daugavpilī apskatētījuma objektiem bija aptuveni 14 hektārus plašīs Latgales mitroja biodaudzveidēbas parks esplanādī. Seminārā daļēbnīki apmeklēja arī Daugavpils cītūksni, kas ir valsts nozēmis arhitektūras un pilsāt būvniecības pīmineklis un viens no Daugavpils nozēmīgokiem kultūra viesturiskiem objektiem. Īpaši atzinēgi visi novērtēja Daugavpils sakūptu pilsātvidi un dažādos risinojumus, kas pielāgoti konkrētos teritorijas apstokļiem un ainuvam. Projekta Latest adapt uzmanības centrā ir dobā balstētu un vidū risinojumu izmantošana, lai uzlabotu pilsātu noturēbu pret klimata pormaiņu riskiem. Valsts probācijas dienests aicināja pīzateikties breprotēgijam darbam. Jaunīši, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, prot valsts valodu un ir motivēti leidza darboties drošokas sabiedrības veidošanā, aicinot kļūt par brēprotēgu leidzgaitnīku vai brēprotēgu atbildīgumu un atbalsta apļūs, un jūs sagaida interesantas bezmaksas mocēbas, pieredzījuši lektori, jaunas īpazēšanos un pieredze. Leidzgaitnīcēbas mocēbas notiks šo gada 24. Oktobrī Reigā Klotīņī un 25. Oktobrī tīšsaistī, bet atbildēgumā un adaptā apļi 14. Novembrī Reigā Klotīņī un 15. Novembrī tīšsaistī. Brēprotēgi aicinoti pīzateiktīs līdz 4. Oktobram.
1: Laika ziņas.
2: Nedēļa izasoksīs ar daļēji mokuņainu laiku. Tomēr dienas laikā no rītumiem mokuņu daudzums pakopeniski pieaugs un piecpusdīņa un vakarā jau daudz veitējs laicēgi ļējs. Vītum izpijams arī pārkiuņa nagais. Vies būs slānai līdz mārenainu dienvadim dienvad rītumiem un brāzmos sasniegs 15-17 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien plus 23, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Paltā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, kad mūs skaras dzīves pārbaudījumi, ar ticību sauksim, Kungs glāb mani, un mēs būsim glābti. Evangēlija fragmentu par notikumu uz ezera komentē dominikāņu tēvs Oskars Jablonskis. Kristīgā ticība – cilvēka atbilde Dievam. Sandra Krupenko turpina apskatu par ticību kā neatņemamu cilvēka dzīves sastāvdaļu. 9. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

Lasījums no svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs. Pēc tam, kad ļaudis bija paēduši, Jēzus tūlīt lika mācekļiem kāpt laivā un pirms viņa pārcelties otrā krastā, kamēr viņš atlaidīs ļaudis. Un viņš, atlaidis ļaudis, uzkāpa kalnā vienatnē lūgties. Vakaram iestājoties, viņš bija tur viens pats, bet laiva jau bija attālinājusies no krasta daudzas stadijas un to mētāja viļņi, jo bija pretvējš. Bet ceturtās nakts sardzes laikā Jēzus atnāca pie viņiem pa jūru, un mācekļi, redzot viņu nākam pa jūras virsmu, izbijās sacīdami, tas ir spoks, un aiz bailēm viņi sāka kliegt. Tad Jēzus tūlīt atsaucās sacīdams viņiem, esiet droši, tas esmu es, nebīstieties. Bet Pēteris viņam atbildot sacīja, kungs, ja tas esi tu, tad liec man iet pie tevis pa ūdens virsmu. Un viņš sacīja, nāc. Un Pēteris izkāpis no laivas, gāja pa jūras virsmu un devās pie Jēzus. Bet redzot stipro vēju, viņš nobijās un sākdams grimt, iesaucās sacīdams, kungs, glāb mani. Bet Jēzus tūdaļ izstiepa roku un satvēra viņu viņam sacīdams, masticīgais, kāpēc tu šaubījies? Un kad viņi iekāpa laivā, vējš norima. Bet tie, kas bija laivā, krita viņa priekšā sacīdami, patiesi tu esi Dieva dēls. Tas ir kunga vārds.

Šodien atzīmējam parastā liturgiskā laika 19. svētdienu. Var gadīties, ka dažādas draudzes būs tomēr svinētī Kristus vai kunga pārveidošanas svētki. Evangelijā lasam par to, ka Jēzus staigā pa ūdens virsmu, bet tas mums vairāk norāda uz to, ka viņš ir valdnieks par visu radību. Jēzus atnāca pie saviem mācekļiem vienkārši tāpēc, lai viņus izglābtu no vētras, kas bija šajā ezera. Notikumi ir saistīti ar Ģenezaretes ezeru. Ebreju valodā ir viens vārds, kas apzīmē gan ezerus, gan jūru, un vajag zināt, kādi ir simboli saistīti ar veco derību un izraeliešu izpratni par ūdeņiem. Jēzus atnāca pie mācekļiem, deva viņiem ziņu, ka viņa mīlestība ir patiešām visvarēna, un pat dabas līkumi nevar to ierobežot. Viņš var nākt pie katrā no mums ar savu palīdzību vienmēr, arī tādos gadījumos, kad šķiet viss ir bezcerīgi. Simbols saistīts ar ūdeņiem runā par to, ka ūdeņi ir divu veidu. Ir ūdeņi stāvošie, piemēram, ezers, un tādi ūdeņi simbolizē nāvi. Bet ir arī plūstošie ūdeņi, kā piemēram, Ezehiela grāmata runa ir par ūdeņiem, kas plūst no svētnīcas, un tie ir dzīvinošie ūdeņi. Piemēram, plūdu ūdeņi bija saistīti ar nāvi. No asa laika cilvēki grēkoja tik daudz, ka sava veida var pateikt paši noslīka savos grēkos. Īstie no asa plūdu ūdeņi vienkārši atklāja šo nāvi, kuru cilvēki paši ieviesa savā dzīve. Mūsdienās arī var teikt, ka pasaule ir piepildīta ar grēku, un cilvēki paši no sevis nevar no tā izglābties. Tāpēc, kad Jēzus nāk pie mums, viņš parāda, ka tikai caur viņu mēs varam būt atbrīvoti. Šis notikums, kad Jēzus staigā pa ūdens virsmu, ir sava veidā pravietojums par to, kas notiks Kalvārija, Golgātas kalna. Viņš pats atnāca uz šo zemi, kuru mēs piepildījām ar mūsu grēkiem. Cilvēciskā veidā būtu neiespējams izglābties. Tomēr viņš pats atnāca, lai sava veida ar sauso kāju izietu ne tikai pa šo ezeru, bet arī izietu caur nāvi. Dieva dēls ir tas, kurš spēj pārvarēt jebkādas pretestības. Viņš atnāca pie mums, lai visus mūs atbrīvotu no nāves ūdeņiem, lai mums palīdzētu mācīties, iziet cauri visām briesmām ar sauso kāju. Pēteris ir aicināts, lai ietu pretī kungam. Viņš pats, var teikt, pieteicas, un kaut gan viņam šķita, ka ir jau ļoti grūti, ka nevarēs neko izdarīt, tomēr viņš sauc: Kungs, glāb mani. Arī mēs, kad mums būs varbūt kaut kādi jautājumi par mūsu ticību, varbūt parādīsies pat šaubas un sāksim slīkt mūsu grēkos, vajag ar ticību saukt: Kungs, glāb mani, un būsim glābti. Mums, grēciniekiem, kuriem šķiet, ka mūsu vājums dažreiz ir lielāks nekā mūsu ticība, tā ir liels iepriecinājums. Jēzus mūs neatmet. Viņš sniedz mums savu roku un grib mūs glābt. No mūsu puses ir vajadzīgs, cik vien iespējams, būt tuvu pie viņa. Tev saskars dominikānis Liepājā.

0: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījuma ciklā aicinu kopā meklēt atbildi uz jautājumu, kas ir ticība, kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam. Kristīgās ticības kodols. Pārdomājot par kristīgās ticības izpratni, jāpiemin Pauls Tillichs, kurš uz ticību raugās kā uz cilvēka galējo rūpi, kā uz drosmi būt, kas izteica cilvēka eksistences galējo jēgpilnību. Rudolfs Bultmanis ticību raksturo kā jēgpilnu eksistenciālu izvēli, taču visbiežāk saskaņā ar fenomenoloģiskās teoloģijas apgalvojumu ticības būtība slēpjas mīlošu personu satikšanā pēc Luisa Mondēna un Emanuela Levina. Šai perspektīvai šķiet vislabāk būs kalpojusi dzīļu psiholoģija. Tā parādīja, ka cilvēks var atrast sevi tikai caur afektīvām attiecībām ar saviem līdzcilvēkiem. Ja indivīds vēlas sasniegt briedumu, viņam sava sākotnējā, egocentriskā vai populārā valodā runājot narcistiskā piesaiste citiem pakāpeniski jānomaina pret patstāvīgu sevis veltīšanu citiem. Kamēr cilvēkam nerodas iespēja satikt citu, tikmēr viņš jūtas mierīgi un ērti, it kā mātes dzemdē. Visas lietas viņš pieņem kā varību savam priekam. Tas, kas paliek ārpus viņa, tiek novirzīts kā materiāls viņa jaunradē. Tā Mondēna terminoloģijā cilvēks top par totalizējošu subjektu, kas raugās uz visām citām lietām un personām kā uz objektiem un visu pilnībā koncentrē savā pasaulē. Levins šādu totalizējošu cilvēku sauc par ateistu, cilvēku, kurš nav iepazinies ar Dievu. Tas ir cilvēks, kurš visu savu personību rietinis egocentrisma plīvurā. Šāds naivs ateists vēl nav vainojams savā egocentriskumā. Bet, kad cits nostājas viņa priekšā, pieprasot beznosacījumu atzīšanu viņu kā personu, nevis kā izmantojamu lietu, tad naivais narcis vairs nevar bez vainas apziņas palikt noslēdzies savā baudā vai tikai savās interesēs. Atbilde mīlestībā uz cita uzrunu ir ticības nostājas un transcendences atrašanas izējas punkts. Kā vari ticēt Dievam, kuru neredzi, ja nemīli savu tuvāko, kuru redzi? Spēja redzēt ticības acīm ir cieši saistīta ar mūsu gatavību mīlēt tuvāko, ar kuru mēs nejauši sastopamies laikā un apstākļos. Šo nu pat minēto fenomenoloģiskās teoloģijas virzienu sākotnējie izejas punkti atšķiras, taču visu to ticības interpretācijām ir kopīgas esības iezīmes. Šo kopīgu atziņu kopumu, uztverot kā veselumu, iegūsim esamības ticības pieredzes ainavu. Ticība ir atbilde uz Dieva aicinājumu. Tā sākas ar brīvu un pateicīgu jā Dievam, kurš cilvēku uzrunā pirmais. Ticība nav cilvēka paša radīta ideja, ideoloģija vai pasaules uzskats, bet gan saņemta dāvana. Tā aicina iziet ārpus tā, kas ir pazīstams un drošs, un uzticēties aicinātājam. Ticēt nozīmē drosmīgi atsaukties šim aicinājumam. Ticība nebalstās tikai uz loģiskiem pierādījumiem. Tā rodas no personiskas sastapšanās ar Dieva aicinājumu un uzticēšanās viņam. Ticības drošība nav matemātisks pierādījums, bet iekšēja pārliecība, kas atver visu cilvēka eksistenci. Tāpēc ticība vienlaikus ietver gan risku, gan dziļu drošības sajūtu, kā raksta Paskals. Dievs tiek pazīts ar sirdi, proti ar dziļu intuitīvu skaidrību. Ticībā vienmēr paliek noslēpumu un neziņas elements. Ne visus ticības jautājumus iespējams pilnībā izskaidrot ar prātu, tāpēc ticība prasa drosmi, pārvarēt šaubas un uzticēties arī tad, kad viss nav saprotams. Spriedze starp ticību un šaubām ir dabiska un palīdz ticībai kļūt nobriedušākai. Lielākais izaicinājums bieži vien ir neticība, kas mājo paša ticīgā sirdī. Ticība vienmēr ir ceļš uz piepildījumu, kas vēl nav pilnībā sasniegts. Kristietis dzīvo cerībā uz galīgo satikšanos ar Dievu. Ticība uztur pārliecību, ka cilvēka dzīve un uzticēšanās nav veltīga. Tā mudina dzīvot jau tagad, saskaņā ar apsolīto nākotni. Tādēļ ticība vienlaikus ir cerīga gaidīšana un prieka pieredze, kas sākas jau šajā dzīvē. Turpinājums sekos.
1: Pavesta Leona 14. vizīte Argentīnā, par kuru trešdien, 5. augustā, oficiāli paziņoja Svētā Krēsla preses dienests, baznīcā un visā valstī ir izraisījusi dzīvu interesi. Biskupu konferences priekšsēdētājs arhibīskaps Marcelo Colombo intervijā Vatican News pastāstīja, ka baznīca Argentīnā izjūt milzīgu prieku. Svētais tevs ar savu klātbūtni nesīs miera, cilvēka cieņas, baznīcas atjaunotnes un cerības vēstījumu, viņš uzsvēra.
2: Argentīnas katoļu baznīca ar lielu nepacietību gaida pāvesta vizīti no 8. līdz 11. novembrim, ko 5. augustā apstiprināja Svētā Krēsla preses dienests. Šis ir ļoti svarīgs notikums, kas dot iespēju stiprināt ticību un atjaunot katoļu ticīgu apņemšanos būt evangēlija liecniekiem. Šī ir visu ļoti gaidīta vizīte. Mēs esam prieka pilni par iespēju uzņemt svēto tēvu mūsu zemē, uzņemt viņu kā Kristus liecinieku un viņa labās vēsts svētceļnieku. Pēc paziņojuma sacīja Argentīnas bīskapu konferences priekšsēdētājs un Mendozas arhibīskaps Marcelo Colombo. Mēs zinām, ka viņš mums nes cerības vēstījumu, mēs zinām, ka viņš nāk Kristus vārdā, mēs zinām, ka viņš mums atnes arī evangēlija prieku.
1: Argentīnā Leon 14. no 8. līdz 11. novembrim apmeklēs Buenos Airesu, Kordovu un Luhanu. Šī būs otrā Dienvidamerikas zeme, ko pavests apmeklēs savā 6. apustuliskā ceļojuma laikā. Romas biskups dosies arī uz Urugvaju un Peru.
2: Tiklīdz parādījās vizītes iespēja, tā baznīca Argentīnā uzreiz sāka tās sagatavošanu. Tika izveidotas vairākas darba grupas,

vietu pārunās, viņš precizēja. Bīskapi dalījās ar saviem viedokļiem un cerībām, ņemot vērā dažādu diecēžu un provinču realitāti, lai vizīte atspoguļotu Argentīnas baznīcas daudzveidību un dzīvīgumu. Savā apustuliskā ceļojuma laikā pāvests Leon 14. Dosies pie Luhanas dievmātes, kas ir Argentīnas aizbildne. Šīs svinības, piebilda arhibīskaps Kolombo, būs prieka un tikšanās brīdis ar mūsu māti, visu argentīniešu aizbildni. Pāvesta uzņemšana tur tāpat kā mēs tik daudzas reizes esam uzņēmuši kardinālu, bīskapu un priesteri Bergoglio, kā arī pavestu Jāni Pāvilu II, būs skaista un patiesi brīnišķīga iespēja piedzīvot pavesta vizīti vienotības un bērnu paļāvības garā, sacīja Mendozas arhibīskaps.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10. reita.
1: Dieva tava un dāla un svato gura vārdā. Āmen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīgiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīgiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīgiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Gods lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Pirmo daļa prīceigo. Pirmais noslaupums. Eņģeļa sludinojums. Dīvs, tu esi vieļējis, lai tavs vārds sajiem patīsu cilvēcisku mīsu jaunavas Marijas mīsā. Tevi lūdzam, mums, kas ticam mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam, palēdzi kļūt, jo diviškos dobas lēzdalēbņīkim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīgiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīgiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīgiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīgiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīgiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīgiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīgiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīgiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīgiem, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka iemto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēta visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Otrais noslēpums – apmeklēšana. Visvarenais, mūžīgais Dievs, visvētāko jaunavu Mariju, kas savā mīsā nesa tavu dālu, tu pamudināji apmeklēt Elizabeti, tevi lūdzam. Dūte, lai tava gore iedvesmoti, mēs kopā ar jaunavu Mariju vienmēr varam tevi slavēt. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka iemto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēta visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – Kristus pīdzimšana. Tava imīsoto vorda jauna spūžamā pīpildeiti, lūdzam tevi, visvarenais Dīvs, lai mūsu dorbūs atmirts tei gaisma, kaida ticēbā spēda mūsu dvieselēs. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vords, lai atnauk tavu valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šudin un pidūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pidūdam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums. Jēzus upurēšana templī, visvarenais mūžīgais Dievs. Šamā dīnā tavs vīndzimušai daudz templī tika prezentēts mūsu mīseigajā asamēbā. Pazemīgi lūdzam tavu majestāti, dūt arī mums nusastot tavā brīškā tērum sirdīm. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vords, lai atnauk tavu valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šudin un pidūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pidūdam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir Tāvam un Dālam un Svātajam Goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, ir cevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Piktais noslaupums. Bārni Jēzus atrašana svietnēcā. Dīvs tu ticēgajim esi dobojis svatos ģimenes pīmāru. Žielēgi palīdzi arī mums praktizēt ģimenes dzīves tikumus un stiprinoj mūsu mīlestības saites, lai sasnādzam mūžēgu olgu tava noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kā ir debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Gūts lai ir Tāvam un Dēlam un Svētajam Garam, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija, bez grāka ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainis, pasargoj mūs no elnes guņas un aizvēti visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga Tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam Tāvam, dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam Dēlam, mūsu Kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, citīs Poncija Pilāta laikā, kristāsis, numiris un apbedējis, nukopis eļņē, trešajā dīna augšām cielīs no mirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvara no Tāva labos rūkas, no kurinisīs atnoks tīsote dzēvūs un mirušūs. Es ticu svātajiem goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Āmen. Litānija visvātokos jaunavas Marijas gūdam. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kristu klausi mūs, Kristu uzklausi mūs. Dīvs Tāvs no dabasim, apsažāloj par mums. Dīvs Tāvs pasaulē pīstītojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svato Trejadība, vīns Dīvs, apsažāloj par mums. Svato Marija, lūdz Dīvu par mums. Svato Dīva dzemdētoja, lūdz Dīvu par mums. Svato Jaunavu Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Kristus Mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, lūdz Dīvu par mums. Žālsirdības Mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva Žēlestības Mote, lūdz Dīvu par mums. Cerības Mote, lūdz Dīvu par mums. Viskaidroko Mote, lūdz Dīvu par mums. Viškeistoko Mote, lūdz Dīvu par mums. Naizkārto mote, lūdz Dīvu par mums. Jaunavēgo mote, lūdz Dīvu par mums. Vismēļoko mote, lūdz Dīvu par mums. Brēnēgo mote, lūdz Dīvu par mums. Loba pādūma mote, lūdz Dīvu par mums. Radētoja mote, lūdz Dīvu par mums. Pestētoja mote, lūdz Dīvu par mums. Visgudroko jaunava, lūdz Dīvu par mums. Gūda cīnēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Slavējamo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Spiecēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Labsirdēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Uzticēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lūdz Dīvu par mums. Gudrības iedeklis, lūdz Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdz Dīvu par mums. Goreigais draugs, lūdz Dīvu par mums. Gūdojamais draugs, lūdz Dīvu par mums. Izcilais divkalpošana draugs, lūdz Dīvu par mums. Goreigo rūse, lūdz Dīvu par mums. Dāvida turnis, lūdz Dīvu par mums. Zilunkaula turnis, lūdz Dīvu par mums. Zelta noms, lūdz Dīvu par mums. Derēbas kreine, lūdz Dīvu par mums. Dabas durvas, lūdz Dīvu par mums. Reitas vaigzne, lūdz Dīvu par mums. Slimiņinku veselība, lūdz Dīvu par mums. Griecinīku globieja, lūdz Dīvu par mums. Biegli mīrinojums, lūdz Dīvu par mums. Biedēgūs iepriecinotoja, lūdz Dīvu par mums. Kristēgūs palīdzība, lūdz Dīvu par mums. Engeļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Pravīšu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdz Dīvu par mums. Jaunavu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdz Dīvu par mums. Besidzimto grāka iemto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Debesīs uzimto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Svāto rūšu krūņa karalīne, lūdz Dīvu par mums. Gimeņu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mīra karalīne, lūdz Dīvu par mums. Moras zemes karalīne, lūdz Dīvu par mums. Dīva jāras, kas nuceļ pasauli grākus, atlaid mums, Kungs un Dīvs. Dīva jāras, kas nuceļ pasauli grākus, uzklausi mūs, Kungs un Dīvs. Dīva jāras, kas nuceļ pasauli grākus, apsažāloju par mums. Tavā patvarumā steidzamēs, svāto Dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam, nasmodēj mūsu vajadzībos, bet no ikvienas nalaimes, visot mūsu izglobe, slavēgo un svietēgo Jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidotoja, mūsu aizbildinotoja. Samirinoj mūs ar savu dālu, iteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam brīškā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus suļējumu cinēgi tūpam. Lūksimēs, Kunis Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kaupu dvieseļu mīsa vienmēr būtu vasela, un ar slavējamos visvātokos Jaunavas Marijas aizbildņību mēs tiktu atbrēvoti no laicēgu ļaunuma un prīcotūs mūžēgai dzīvē caur Kristu mūsu Kungu. Āmen. Lūkšanā svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs teicamies savos bādos, un to mūsu visvātos Līgavas palīdzību pisaukuši, paļaujīgi lūdzam arī Tavu aizbildņību. Tos mīlestības dēļ, kas Tevi vīnoja ar bezvainīgu Jaunavu Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dēļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniju Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkojuši ielēgi Jēzus Kristus ašņa atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovņīcību mūsu vajadzībos. Sorgoja Dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs. Izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsu vismēļais tāvs no ikvienas sasamaitošanas un maudim, ar dabas uz spāku stiprinoj mūs, spiecēgais palīdzātoji cēņa ar timsēbas spākim, un kai tu citkārt izglobi bierniņu Jēzu no draudušom novis brīsmom, tai tagad aizstovi svātu Dīva baznīcu no inaidnīku uzbrukumim un ikvienas nalaimēs. Uziem mūs visus savā pastovīgā patvarumā, lai mēs, pēc Tava parauga dzīvodami, Tavas palīdzības stiprinoti, varam divbijīgi dzīvot, svietīgi numirt un imontot mūžēgu liksmēbu debesīs.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgulis radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Rāzaknis jaunieša projektā Prūti un Dori divi mocājās rakstāt veiksmēgu dzēvis scenāriju. Ir jaunieši, kuri vienā brēdī apzastojās un jūs neinteresēja skūla, napazadūdās vai nasano katras darbu, trūkst skaidra virzīņa, kur dūtīs un kū dzēvī darāt. Un šaidā brēdī ir svarīgi, ka blokus ir kāds, kas uzklausa un paļēdz porvarāt grūtēbas. To mērķis nav tikai palīdzēt jauniešiem apgūt dzēvēju noderīgas prasmes, bet arī sniegt ko daudz būtiskoku, porlīcēbu, ka jīs piepor varētu grūtēbas un būt veiksmīgi. Rāzaknī jau 10 gadus šaidu atbalstu sniedz jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Rāzaknis Savīnēbas lietas finansētījis projekts Prūti un Dori, un to turpinojums Prūti un Dori 2, ko eistanoja pašvaldības sociālīs dīnes. Projektā iesaistos jaunīši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nazamocos, nastrodoja un nav reģistrējušies nodarbinotības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki, kā arī priekšlaicīgas mocēbu pamešanas riska situācijā esoši jaunīši, kuri pirms projekta iesaistīs ir 15 līdz 17 gadus veci, nav apmeklējis izglītības īstodi un apīzadalos izglītības īguvījumi. Katram jaunīšam daļības projektā laikā tiek sniegts individuāls atbalsts un izasaistoties projektā jaunīši sok izmēģinot dažādas jūmas un praktiskas nodarbības. Šādi piemēri paroda, cik svarīgi dot īspieju jaunīšam mēģinot kļūdāties un meklēt, lai katrs veidotu savu jam piemērotu dzēvis ceļu. Rāzaknī projektā Prūti un Dori kopš 2016. Gada izasaistījušies 246 jaunīši. No šogada 1. Septembra tiks veiktas izmaiņas reģionālos nozēmes autobusu maršrutos Bolvi, Obeļova Bolvi un Bolvi Rekova upeita Vāctilža. Maršrutā Bolvi, Obeļeva Bolvi tiks slāgts reizes 15.10 no Bolvu autoūstes, kas tika izpildēts Dorbadīnos. To vītā tiks atklots reizes 14.45 no Bolvu autoūstes un tiks izpildēts Dorbadīnos. Bet maršrutā Bolvi, Rekova, Upeita, Vāctilža veiktas šaidas izmaiņas. Slāgts reizes 6.28 no Vāctilžas un to vītā atklots reizes 7 no Vāctilžas ar darba izpildi mocēbu laikā Dorbadīnos. Tāpat slāgts reizes 6.28 no Vāctilžas un atklots jauns reizes 7 no Vāctilžas ar izpildi pirmūdiņos un pīkdiņos skolā no Brēvdīnos. Aicināju pasažierus sekot līdz aktuālajai informācijai un jaunajiem kustēbu sarakstiem reģionālo autobusu pīturos, autoūstos, autotransporta direkcijas mojas lopā un porvodotoju informācijas kanālos, kā arī portālā 1188.lv. Saistībā ar Rīgas ielas remontu darbiem Ļeivonos ir būtiski pazalonojusies transporta līdzekļu plūsmas Saules un Zaļajā ielā. Lai uzlabotu satiksmes drošību un nodrošinotu ārtoku porzavītošanos Saules ielas plūsmā no Avotu ielas līdz Zemgaļas ielai, obūs braukšanas virziņos uzstodētas ceļa zēmes apzastotīs aizliegts. Rīgas ielas remontu darbu laikā daudzi autovadētoji Saules un Zaļu īlu izmantoja kā alternatīvu maršrutu remontu darbu zonas apbraukšanai. Pieaugot transporta plūsmai, īles molos novītotos automašīnas apgrūtināja transporta līdzekļu savstarpēju izmainēšanos un naļāja pilnvērtīgi izmantot visas īles braucamos daļas plotumu. Ceļu satiksmes zemju uzstādēšanas mērķis ir nodrošinot raitoku un drošoku satiksmi, samazinot sastraugumu un bīstamu situāciju veidošanos risku. Levonu noda pašvaldība aicina iedzīvotojus ņemt vērā satiksmes organizācijas izmaiņas un ievērot Saules ielas pusmā uzstādētos ceļa zēmis.
1: Laika ziņas.
2: Nedēļa izasoksīs ar daļēji mokuņainu laiku. Tomēr dienas laikā no rītumiem mokuņu daudzums pakopeniski pieaugs un piecpusdīņa un vokarā jau daudz vai teislaicēgi lējis. Vītum izpiems arī pārkjuņa nagais. Vies būs slānai līdz mārenainu dīnvadim dīnvad rītumiem un brāzmos sasniegs 15-17 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien plus 23 plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gura vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Svātais Laurencijs atdeva savu dzīvību par baznīcu. Es izapeļņie mūcekļēbas vainagu un lielā prīkā ir aizgojis dabas uzpi kunga Jēzus Kristus. Broļi un mūsas, arī mēs varam prīcoties, ka mēs kolpojam dīvam, ka mēs nokam pie dīva. Jo mēs esam, ar to mēs tikai īgjūstam un īgjūstam pošu svarīgo kūtīku, to, ko dīvs mūs jums dūt. Šeit ir zemes jau to atbalstu, pēstiešanas ceļu un dabas uz to mūžaigu dzēvi, kur īgju arī svātais Laurencijs atdūdūt savu dzēvību par Kristu. Mēs lūdzam jo aizbiļnīcēbu, jo aizlūgumus par mūsu mūsu ceļā. Un, protams, kai vienmēr bīži es skatāmies savā sirdsapziņā, it īpaši pirms svātos mises, Dīva priekšā atzīstamies, ka mūsu vajadzēja jo paļaidzēba, jo žēlestēba. Arī atjaunot žēlestēbu caur grāku nūžālu, to mēs arī doram, lai varētu arī cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu jūsu varenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, dorbim un nulaidēbu. Muna vaine, muna vaine, muna visu lavoko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mosas, aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums visu varenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvī.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja.

0: Lūksimies. Dievs svāto Laurencija uzticēgajā kolpošanā un mūcekļēbas slavā, atsakot tavas mīlestības līsmes, dūd mums mīļot tū, kū mīļoja jis, un bīpeļdēt tū, kū jis mocieja. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda, svāto goravīņēbā Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasījums no svāto apostola Pāvila ūtros viestuļas korintīšam. Broļi, kas skūpi sieji, tas skūpi pļaus, bet kas sieji bagoteigi, tas arī pļaus bagoteigi. Katrs lai dara tai, kai jo sirds līk, naskumstūt un nasajūtūt pīspīsts, todēļ, ka prīceigu devēju Dīvs mīļoj. Bet Dīvs ir spējīgs jums bagoteigi dūt visaida žēlesteibas, lai jūs vienmēr visā būtu portikuši un bogoti ar ikvīnu labu darbu. Kai tas ir rakstēts, jis izdola, dovinoja nabagim, jo taisnība pastāv uz mūžem. Bet tas, kas sāklu dūts ieejam, pasniegs arī maizi iešanai un vairos jūsu grūdus un liks pieaugt jūsu taisnības augļim. Tas ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.
2: Teikams ir cilvēks,

Teikams ir cilvēks, kurš atbalsta nabagus. Teikams ir cilvēks, kurš apsažāloj un aizdūt, un savas lītas taisnīgi kortoj, jo ņemjūžam jis natiks satricinots, taisnīgais būs mūžīgā pīmiņā. Teikams ir cilvēks, kurš atbalsta nabagus, jis nanūsebeisīs nu ļaunom ziņom, jo sirds ir drūsa un uzatic kungam, jo sirds ir stipra tei nanūsebeisīs, ko leicis ar gondarējumu nūskatējis uz sovim ienaidnīkim. Teikams ir cilvēks,

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeļa, ko uzrakstīja Joņs.
1: Gods tev, Kungs.
0: Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: patīši, patīši es jums saku, ja kvīšu grūts īkritīs zemē nanūmiers, tas paliks vīns, bet ja nūmiers, tas dūs daudz augļu. Kas mīļoj savu dzēvēbu, tas tū pazaudējis, bet kas īnēs savu dzēvēbu šimā pasaulī, tas tū saglabos mūžēgajā dzēvī. Ja kas grib mani kolpot, tas lai mani sekoj, un kur esu es, tur būs arī mans kolps. Jo kas būs mani kolpojis, tū pagūdinos mans tāvs. Tas ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!

Nu, pasaulē laicīgajā dzīvī mums ir daudz pīdoja variantus, kur īguļdēt, kur pīdoja, ka mēs būsim īgīvjai, kādas bankas vai vēl kaut kas. It kā noguldot savus līdzekļus, domājam, ka pēc kāda laika pieaugs ar procentiem, bet bieži viņi var notikt pretējais. Pēc kāda laika tur pazūt. Nu, kaut vai nesen izskaņējusi informācija par to, ka cilvēki vecumdīnam nogulda savu naudu. Tā saucamīs tas pensijas ūtrais lēmiens. Es roda, ka tu nav arī jau apkot paimt, ka ar liku, ja tī, kas sieš augšā uzskata, ka soks prīst, ka nu, tu paimsi tad, kad pīnoks laiks. Ja, protams, arī vēl jautājuma zēmi, vai būs ko paimt. Bet tad izdomāju dažādus iemeslus, ko piec to nadrēkst ar to, ar tīm līdzekļiem reikotīs. Mēs redzam, ka laicīgajā dzēvī ļoti bieži, bet tā tas arī ir. Nav ni drūšas vītas, ni drūšu apstokļu 100% gūs, kur tiešām tu domājot par nokūtni, beigos arī saimsi, ja bīgījusi savu darbu augļus, var gadēties arī tai cilvēks uz mūžu atstrodoja, atpeļņēja, muksoja nūdūkļus, beigos, tad, kad pīnok breids, tas pats saucamais pensijas laiks, tu vari arī neko nesaimt, respektīvi šumā pasaulī, no tāda ir tie realitāte, tu nāsi drūši pilnīgiņi par ko. Svētī raksti šodien mūsim atgodinai arī censtīs, arī rūpētīs, kā pirmais lasījums saka, sieja bogotēgi, kas sieja bogotēgi, tas pļaus bogotēgi, kas ir devēks, tas arī saims atpakaļ. Tas, ko sūla Dīvs, tam ir reālo garantija, tam ir reālo vērtība. Un bīži viņš šai vērtība nesaskaņ ar pasaules redzījumu. Tas, kai, kur pasaule rāc zaudētoju, tur izroda Dīva prīš, kā cilvēks būtu varbūt uz lalokais īgivies. It kā būtu jau josaprūt tos patīsēbus, tos it kā mēs sakam dzēvis skūla, bet mēs esam dzirdījuši tādu teicīni viestura atsakortajās. Nu, cilvēks naprūt mocēties no savam kļūdom un vēl jau vairāk naprūt un nespēj. Bieži viņi ieraudzēt svarīgoko slītas, svarīgoko patīsēbu. Šos dienas svātais Laurencijs, kurš atdevē savu dzīvību 3. Gadsimtā imperatora Valeriana laikā, tad, kad jām lika atdūt baznīcas dorgumus, es sakās jūs jums atvešu, tas, kas parodiešu, kas ir mūsu dorgokais un svarīgokais. Un es atveidu nabugus, krūpļus un slimus. Un pasiet, te ir uz laloko bogotēba, baznīcas bogotēba. A tagad jūs jums par jums vajadzēs rūpētīs. Te ir patīsēba, tas nebija sarkasmas. Tas te nebija pazasmīšana, te bija realitāte, kuru pasaules laicēgie cilvēki šos pasaules varenī nespēja ieraudzēt, nespēja saprast. Un tāpat kā šis salīdzinājums evaņģeļi ar kvīšu grīvdu, ja kvīšu grīvds iekritis zemē, nenomierst, tas palīk viens pats. Ja nomierst, tas dūs daudz augļu. Tāda ir tie patīstība, ja kvīšu grīvds sok deikt, es pats aizīt bujā, bet iesdūt tū zelmeņi, pēc tam vorpu, no kuras var hīvokt jau daudz vairāk graudu. It kā lauksaimniekim saprūtama līta.
Bet tot, ko tas skara cilvēka goreigū dzēvi, atteicēba uz goreigū dzēvi, tur jau ir jopīlīgi drusku protas pieejas. Arī ticēba ir vajadzēga, bez to nikas nanotiek, lai saprastu, ko cilvēks iegūst tot, kad spēj kaut ko darēt dīva dieļa. Tad, kad atcerās, ka man arī ir dvieseļa, tad, kad es nāsu tikai cilvēks, kurš kuram vajag pabarot un apģērbt savu mīsu, bet arī pazarūpētīs par savu dvieseļu, par mūžēgu dzēvi. Un skatējoties uz Jēzu, ka es saku, kas mani sekoja, tas būs tur, kur būšu arī es, tas mani kolpoja. Un mums kolps būs tur, kur esmu mās, lai tu ieraudzētu, ir vajadzīga ticēba, ir jopurvar. Jopur, ko pori šos pasaules kategorijām, kuru pītrūks, nav sarprotu var saprast. Ir vajadzīga ticēba. Un tāda, ka es vātēm Laurencijam, kurš zinoja, ticēja un saprata, ko es iegūs pat tot, kad jiem vajadzēs atdūt savu dzēvību. Mūžēgu prieku dabas valstībā. Mēs visi uz turīni ejam, lai Dievs stiprināja mūsu ticēbu. Prast arī brēžūs, kad tas ir vajadzīgs. Atsasacētīs prast sevi upurēt dīvam un atsasacētīs no pasaulīgum lītum. Āmen.

0: Uzticot Dievam visas mūsu vajadzības, lūksimies par kristīgajiem ģimeņiem, lai katrā no tām būtu reliģiski apzinīgi un dedzīgi cilvēki.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par to, lai bērnu un vecāku starpā valdētu mīrs un sazaprašanos.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par bārņiem, lai jim nu mozam dīnom būtu īspējams augt un veidotīs kristēgi nūskaņotā vidē.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par slimiem un cītiem, lai jī nepaliktu bez atbalsta un reliģisko īprīcinojuma.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūdzamies arī par Valentinu, lai Dievs iedovai veselību žielestēbu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par mūsu draudzes ticēgajiem, par mums pošiem, par Latgaļas radio klausētojiem, lai mēs bīžok ar lobu grāku sildzi atsajaunotu Dieva žielestēbā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūdzamies arī par Marušu Andreju, tāpat arī pīmanam Marušu Irēnu, lai Dievs jums dovai mūžīgu dzīvi dabas valstībā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Kungs Dievs sūti mums savu žielestēbu, lai patīsā ticēbā dzīvojot, mēs atrastu pie tevis pestēšanu caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, kungs, uzsamadījusi, jo no tavas devības esam sejāmuši maizi, ko tev upuriem šūs zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mēlžam, slavēts.
0: Slavēts esi, kungs, uzsamadījusi, jo no tavas devības esam sejāmuši veinu, ko tev upuriem šū veina koka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par goreigu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mēlžam, slavēts.

0: Lūgties, broļu un mūsas, lai Dievs būs varenais tāvs pieņem šo munu un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavis savam vordam, par lobu mums un visai savai svātajai bazneicai.
2: Kungs, labvielīgi pieņem dovanas, ko mēs ar prīku tev veļtiem svāto Laurencijas svātkūs, un dari, lai tos kolpai mūsu pestēšanai caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pi kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši. Ka Tev, Kungs, svātais tāvs, visuvarenais mūžēgais Dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Jo svāto mūcekļa Laurencija asnis, kas Tavā vorda atzēšanai izlīdz, sekojot Kristus pīmāram, atkloja Tavu breinišķēgu žielestēbu, ar kaidu Tu vojējūs vairoja drūsmi un naspiecēgajūs stiprinoja Līdzēbai caur Kristu mūsu kungu, to piec kūpā ar dabas uz spākim arī mēs virs zemes tevi slavējam, to vai majestātei namitēgi saucūt.

Kungs, Tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Topiec mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tovagora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paiemi maizi, un Tev pazateikdams lauza, un deve sevi mocekļam sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpajēmi biķeri un vieļreiz tev pazateikdams, deve savim mocekļiem sacēdams, iemīt un dzerit nu to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa biķers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec pīmanot jo novi augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pazateicam, kas ir darījis mūs cīniegus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē, un dari to pilnīgu mīlestībā leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem greznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļaujim skatiet tavu vaiga gaismu. Apsažāli par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dieva dzemdētoju Jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu Jos leiga vaini, ar svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami no mūžim, lai kopā ar jim tevi teicam un slavējam. Caur tavu dālu, Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā tev dīvam uzvarenējam tāvam, svāto goravīņēbā, ir viss gūts un slavi visūs mūžu mūžūs.
3: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava vaļstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dūdi mums šudin, un pitnēd mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Atpestēj mūs, kungs, no visa ļauno, labvieļīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsirdības spākā vienmēr esam breivinu grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīzepildiešanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība, un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostolam, mīru es jums atstoju savu, mīru es jums dūdu, raugījis nausi uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu, labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
3: Āmen.
4: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru
4: sniegsam citam mīra dzējumu.

0: dzīvajās, kas nocer pasaules grāfus. Svietēji ir tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsmu cīnējis, kad tu noktu pie manis, bet soki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vasala.
2: Kas grib mani kolpot, tas lai sekoja mani, un kuras vas, tur būs arī mūns kolps, soka Kristus.

0: Lūksimies. Svātūs dovanu stiprinoti, pazemēgi lūdzam, kungs, lai mēs, kas svāto Laurencija svātkūs, esam svinievši tev pīnocēgu kolpojumu, īmontējam pestēšanas bogotēgūs augļus, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietēju visu varenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicē.

0: Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību, tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā...
1: Pareizs laiks, pulkstens viens, Dīnā.
2: Latgulis radījis ziņas.
3: Sveicināti Latgulis radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Politiski represēto cilvēku liktiņu un neapskaužamo ticēba Latvijā ir kļuvuši par neatjemumu mūsu valsts viesturis un sirdsapziņas daļu. Tūsvēra saimes priekšsādāto Edaiga Mieriņa sazdiņa 8. Augustā ikškilī uzrunājot Latvijas politiski represēto personu saļidojuma daļēbnīkus. Mieriņa pazateicās par uzticēbu laikā, kaut par to bija jomaksa visaugstoko cenu. To nekod nevarās izdzēst no mūsu tautas atmiņas. Te vienmēr atgodinos, cik dorga ir brēvēba uzsvērā saimes priekšsādātoja. Tāpat saimes priekšsādātoja sacāja, ka mūsu pienākums ir turpinot atjaunot viesturisku taisnīgumu šim cilvēkiem, izklausoties lietcilvēkus arī saimes nesen pieņemtie likumu grozījumi, stiprināja viesturisko taisnīgumu atjaunošanu politiski represētiem. Tas ir mūsu valsts cīņas apliecinājums cilvēkiem, kuri cīta par Latvijas brēvēbas ideju un cilvēku cīņu, sacāja Mieriņa. Saļidomā ikškilī tradicionāli puļcājās represētī no visas Latvijas, lai tiktos ar saviem likteņbīdriem porunotu aktuālos tēmas un kopā atsapūstos. Pīkdiņas 7. Augustā Daugavpilī visojos seminārā Dobā Bolstēti risinojumi Lieta Judiņa porvaldēbā teorija un praksa daļēbnīki no visas Latvijas. Pašvaldēbu speciālisti, plānotoji, arhitekti, ainavu arhitekti un vidis speciālisti, klotiņi īpazinos ar Daugavpilī īstenotījumu pilsātu vidis risinojumiem, apmeklējot Latgaļas mitroja biodaudzveidēbas parku un pūra taku eksplanādī, kā arī Daugavpils cītūksnī. Projektu Life Latest Adapt ītvaros reikoja vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas arhitektu savīnēbu. Tos mierkis bija papildinot projektā daļēbnīku zinošanas par dobā balstētu risinojumu izmantošanu Lieta Judiņu porvaldēbā un pilsātu vidis plānošanā klimata pormaiņam, apvienojot teorētiskos zinošanas ar praktisku pīmāru. Viens no Daugavpilī apskatētījiem objektiem bija aptuveni 14 hektārus plašīs Latgaļas mitroja biodaudzveidēbas parks esplanādī. Seminārā daļēbnīki apmeklēja arī Daugavpils cītūksni, kas ir valsts nozēmis arhitektūras un pilsātu būvniecības pīmineklis un viens no Daugavpils nozēmīgākiem kultūra viesturiskiem objektiem. Īpaši atzinēgi visi novērtēja Daugavpils sakūptu pilsātu vidi un dažādos risinojumus, kas pielāgoti konkrētos teritorijas apstokļim un ainuvam. Projekta Life Latest Adapt jāapt uzmanības centrā ir dabā balstētu un vidū resinojumu izmantošana, lai uzlabotu pilsētu noturējumu pret klimata pormaiņu riskim. Valsts probācijas dienests aicināja pīzateiktīs breproteigajam darbam. Jaunīši, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, prūt valsts valodu un ir motivēti leidza darboties drošokas sabiedrības veidošanā, aicinoti kļūt par breproteigu leidzgaitnīku vai breproteigu atbildīgumu un atbalsta apļūs un jūsu sagaida interesantas bezmaksas mocēbas, pieredzījuši lektori, jaunas īpazēšanos un pieredze. Leidzgaitnīcēbas mocēbas notiks šo gada 24. Oktobrī Reigā Klotīņī un 25. Oktobrī tīši saistī. Bet atbildēgumā un adaptā apļi 14. Novembrī Reigā Klotīņī un 15. Novembrī tīši saistī. Breiproteigi aicinoti pīza teiktīs līdz 4. Oktobram.
2: Laika ziņas.
3: Nedēļa izasoksīs ar daļēji mokuņainu laiku. Tomēr dienas laikā no rītumiem mokuņu daudzums pakopeniski pieaugs un piecpusdīņa un vokarā jau daudz veitēs laicēgi lējis. Vītumi izpijams arī pārkjuņa nagais. Viespūs slānai līdz mārenainu dienvadim dienvad rītumiem un brāzmos sasniegs 15-17 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien plus 23 plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Paltā.
4: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Laba diena, mēlī dorgie Latgales radio klausētojiem šimā skaistajā saulainajā dienā. Izsūkam jaunu darba nedēļu pirmūdiņā 10. augusts. Šos nedēļas vienīgīs apsveikuma koncerts, jo noteikti, ka nulams, kā no reidienes jau sociās aglonas svātki un lūksimās kopā ar Latgales radio, bet apsveikuma koncertā tiksimās tod 17. Augustā pirmūdiņ 5 svātkiem. Un šodien savus vodas svātkus viņ Audris, Brencis un Inuta. Daudz laimes gavilniekiem svātkos.

Bet nu ķersimās klot arī izsūtētījiem sveicīņiem. Un pirmīs mēlīs saulainīs sveicīņas dzimšanas dienā šodien lai ceļojas iergļiem Raimondam ielajam. Veselēbu, saticēbu, dzēvis prīku, izturēbu, gaišas dūmas, divumotis patvārumu un aizsardzēbu un visu to loboku vieļēju un sveicīņus sūta Krista Moķa broņām.

Sirsnīgi sveicīņi Voda Dīnām, lai ceļo izmaltu Genovai Faizaikovskai. Voda Dīnā vēlējam mīru sirdī un prīku ikdīnā, lai Dīnā apskauj ar siltumu, mīlestību un labumdūmumu, jo Voda Dīnā ir tas breids, ko var izbaudāt no visas sirds. Lai divas voda un sorgoj, lai mūžs gors, garīgīs spāks, divamotis patvārums un aizsardzība. Sirsnīgi sveic un visu to labo, ko vēļai Antaņināra Jezupu.

Sirsnīgi sveicieni vakardienas reidīnas dzimšanas dienā, lai ceļoja Janīnai plociņai. Veselību, izturējību, saticējību, gaišas dūmas, dīvmotis aizsardzēbu un visu to loboku vēlējums vēc Valentīnā, Upaniece un Broņislavā Gavarē.

dzimšanas dienās ir Sniegi un Mēlis, veicam Lianu Pučeiti rāziknī. Veselēbu sekmes un panokumus skolā, priecīgus svātkus un visu to labo, ko ar Mēlim sveiciņiem svēc un sūtā. Vēs mēlokos vārdus vatstāvs un vatsmamma dricānos.

silti, vosorīgi, sveicīņi, lai ceļoja dzimšanas dienā čaklam, godīgam, ģimiņas tāvam, mačānam, pīteram iz mežarījum. Nes sevī vienmār gaismu, nes dvēselī cerēbu būtu, nes reitam pretī mīlestēbu un dienas sūļī saudzē veselēbu. Stipru veselēbu dzēvis prīku, ikdienas rūpis nūļikti molā, lai pavada veiksmja, lai diva žielestēbam bogota kotra dzēvis dīna. Veļiens sveic Marija Vorkovā.

sirsnīgi un mēles veicīņi pagojušajā kozu godu dienā, lai ceļoja Adrijai un Joņam Šusterim. Vienobi kūpā jūs esat dabasi, vienobi kūpā esat strauts, kam kristāla lāsis no pazemes dziļumiem. Līdz jūrai vien divatā aizšūpot lauc, lai es saticēba, mīlestēba, stipra veselēba, raic soļus un gaišas dūmas. Sirsnīgi sveic un visu to labāko vieļai Mihalinā solā.

līdz ar to arī šodien dienas apsveikumu koncerts pīzatavojīs izskaņai, ka vienmēr paļdis visiem, kas bija kopā ar mūsim. Bet nu reit jau sokam sviņāt aglūnes svātkus. Tāpēc aicināju visus arī lūgtīs, gan braukt iz aglūnu, gan tīm, kam nav izpiedotīs iz aglūnu, lūgtīs ar Latgales radio starpnīceibu. Jo tiks translēti gandrīz visi divkalpojumi, kas notiks bazilikā. Reit jau pulkstens 11. Rūžu kruņs, 12. Svāto mīsa par slimnīkiem, 15. Kūpēks dīva žālsirdēbas krūņeits un jau svāto mīsa būs vokorā pulkstens 19. Pēc svātku laika nav 18. Kai parosti. Šodien vēl pēc īrasto grafika, bet reit jau teikamies vokorā 19. 12. Augusts. Gimiņam veltēto dīna, 11. Rūžu kruņs, 12. Svāto mīsa par gimiņam, 15. Dīva žālsirdēbas krūņeits un 19. Vokora svāto mīsa. Tāpat arī 13. Augusts mīram veltēto dīna, 11. Kūpēgi skaitāsim rūžu krūņi, 12. Svāto misa no Aglonas bazilikas, 15. Kūpēgs dīva žālsirdēbas krūņēts, 19. Vokorā misa un arī jau 13. Pusnaktī teikamēs arī svātajā misas tīšraidī no Aglonas bazilikas. Tāpat arī 14. Augustā. 10. Svāto misenu bazilikas, 11. Rūžu kruņs, 12. Svāto misa, 15. Krūņeits un tad arī 16. Vokorā 14. Svāto misa, 18. 30. Vesperis, 19. Svāto misa, tad tautas kristaceļš un arī pusnakts svāto misa. Un tad jau 15. Augusts, 7. No reitā svāto misa no bazilikas, 10. Svāto misa, 11. Rūžu kruņs un 12. Galveno svātku svāto misa. Tā kā programma diezgan bagoteiga, lūdzamies, klausamies un tiksimies apsveikuma koncertā pēc Aglonas svātkim. Un ja viss izadosīs veiksmīgi, tad pēc svātkim arī atsagrīsīs tīšo ēterā telefons. Bet nu svietēgu jūsim šo svātku laiku un tiksimies 17. Augustā visu labumu.

0: kas ritmā nedēļā svarīgs? Jūsu uzmanībai Daņam Jārdāna komentārs. No kara sokuma pret Ukrainu Krīvijā tika nacionalizēta vairāk kā 800 privātu uzņēmumu. Par ideologiem i galvenajiem itos nacionalizācijas saņēmējiem sauc Krīvijas prezidenta Vladimira Putina divus draugus – Arkādiju i Borisu Rotenbergus. Bet karam vajag visvairai vaira naudas. I par tūzam uzņēmumu atjumšanas draudim atcerunās daži cilvēki no Putina divos apliecīnis. Tā ir situācija savā jaunākajā pietējumā skaidroja raidstacija Breivēba. Bet kas tad ir viens no broļiem Arkādijas Rotenbergs, kam tik liels iespaids Putinu? Izteiks skaitēts par vienu no ietekmēgokajiem i bogotokajiem uzņēmējiem Krīvijā, kā viesta izdevums Forbes, jo bogotēba tiek aprēķinota iz 5,5 miljardiem dolaru. Rotenbergs, ja ar to saistētos struktūras, ir viena no galvenos megaprojektu saņēmējiem īpašajā ekonomiskajā zonā Ustluga, Leņingradas reģionā. Zemēgāka Moskavā apcītinots uzņēmējs Ilija Trabers, kuram pīder daudzas daļas naftas ūstos Ustlugā i Primorskā. Trabers strodoja Rotenberga uzņēmumā. Cilvēks no 90. Gadiem, kurais visticamo kočku nādeve, ītis mūsdīnu Krīvijā nav cieši gudrē, soka žurnālists Sergejs Kovalčenko. Kas situācija ar uzņēmēju apcītinošanu i uzņēmumu nacionalizēšanu raksturītēm. Es domāju, ka viss sitis stosts ir par naudu. Valstai napītīk līdzekļu karam, mēs zinām visas problēmas ar budžetu i naftas cenom. Vladimirs Putins, kurais negrib bēgt karu, sots tam meklēt līdzekļus. Ustlugas i Primorskas ustas nodrošināja 30% no naftas eksporta cerānu floti. Te ir cīši lela nauda. Deutsche Welle politiskais komentātojs Konstantīns Egerts ir porlīcinots, ka Vladimira Putina gribiešana pīspīs cilvēkus no sava īkšajo apliecīņa dot naudu karam, norodina vienis Kremļa finansālajam problemam, bet arī iz krīzi elites īkšīnā. Asupilnēgai druška bija cilvēki, kas Putinam stostiekočku negatīvu, nu piemēram par uzņēmēju Traberu. Ne tikai to, ka jis globo naudu, bet arī kočku taidu, ko var interpretēt kā nodevēbu. Te ir krīzes zeme elitēs, bet ne tikai finansiālos. Te ir uzticamības krīze. Krīvējas valdības struktūrā viss ir celts iz lojalitāti, bet kara laikā konkurence palīgs stiproka. Ir visvairāk cilvēku, kas grib pīrodēt savu uzticamību ar citu uzticēgu cilvēku galvam. Esu pilnīgi porlīcinots, ka jaunī cilvēki, kas kontrolēs Ustlugas ūstu, ir visus Ilijas Trabera aktīvas būs no drūšēbas struktūram. Rezumējot situāciju Krīvijā, Konstantins Egerts soka, ka ir dziļi porlīcinots, ka taišņi taida veida represējas pat savu tautu sots sakustinot režīmu no īkšīnis. Par to, ka nevienam cilvēkam nav pateikt dzēvot bailēs. Putina režīms ir celcis bailam, tas ir balstsēcis cīši vinkošu pīju. Dūtīs pie būt koruptam apmaiņā pret lojalitāti, bet tas nozīmē, ka tu vislaidzi dzēvoji bailēs. Tu zini, ka koč kas var mainīties sev kurā laikā. Jaunoko informācija līdzināja, ka Moskavā apcītinots bijušais Rosaviācijas vadētojs Aleksandrs Neratko. Ņem ir apsūdzēba par kropšanu īpaši lielā mārūgā. Divreiz dienas pirma to tika aizturēts Konstantīns Mahos, kurais bija Neratko vītnīgs. Kas itimā nedēļā svarīgs? Bet nav par kādu svarīgu lēmumu, kas skar saimes vēlēšanas, kas paredzētas pēc diviem mēnešiem. Ja balsošana saimes vēlēšanu dīnā 3. Oktobrī draudu dēļ būtiski aizgavēsīs pašvaldību komisija varēs pieņemt lēmumu par balsošanas laika pagarinošanu vēlēšanu dīnas ītvaros. Tū paredz izmaiņas saimes vēlēšanu likumā, kas stojās spākā no 29. Juļa. Kriterējusi kortēbu pēc kādas pašvaldību komisija pieņems lēmumu par balsošanas laika pagarinošanu nosacēs centralo vēlēšanu komisija. Timā pašā laikā likums paredz, ka itāda lēmumu un pieimšanas gadīnī savas balsošanas biļetenes pēc balsošanas laika beigam var īsnīgt viņa tī balsotoja, kas ir izradušīs vēlēšanu īcirkņos pirma balsošanas laika beigam. Likuma izmaiņas sēme izdarīja, ka vēlēšanu tīsisko pamatu dalāgotu jaunim drūšēbas izaicinājumam par pīmāru īspēja, ka vēlēšanu dīnā Latvijas gaisa telpā var īlidot neidentificēta bezpilota lidmašana vai drons, kas ir apdraudēt dzīvotoju infrastruktūras drūšēbu, jo jam vārā, ka gan nav paredzēts pagarinot balsošanas laiku, ja ir izziņots dzeltenais brēdinojums. Tāpat 15. Saimes vieliešanos balsotāji varēs nodot savu balsu globošanā, sev kurā Latvijas vieliešana īcirkņi iz visu nedēļu pirma vieliešanas dīnes. Vēlētoja Latvijā, kas veselības īmaslu dēļ nevar atbraukt iz vieliešanu punktu, izslimūs personu aprūpātoja varēs dasacēt balsošanu iz vītis, kur atcerunās. Dasacēt balsošanai būs īspējams da vieliešanu dīnes 12. Tikko jūs dzirdējāt Daņam Jārtāna sagatavēto komentāru.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales balss.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs numarušajiem, uzkopis debesīs, sēt pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzēvūs un marušūs.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Tos radīs ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Rāzeknes jaunieša projektā Prūti un Dori divi mocējās rakstāt veiksmēgu dzēvis scenāriju. Ir jaunieši, kuri vienā brēdī apzastojās un jūs neinteresējas kūla, napazadūdās vai nasano katras darbu, trūkst skaidra virzīņa, kur dūtīs un kū dzēvī darāt. Un šādā brēdī ir svarīgi, ka blokus ir kāds, kas uzklausa un paļēdz porvarāt grūtēbas. To mērķis nav tikai paļēdzēt jaunīšiem apgūt dzēvē noderīgas prasmes, bet arī sniegt ko daudz būtiskoku, porlīcēbu, ka jīs pieporvarāt grūtēbas un būt veiksmīgi. Rāzaknī jau 10 gadus šaidu atbalstu sniedz jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Rāzaknis Savīnēbas lēdz finansētīs projekts Prūti un Dori un to turpinojums Prūti un Dori divi, ko eistenoja pašvaldēbas sociālīs dīnests. Projektā iesaistos jaunīši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nazamocos, nastrodoja un nav reģistrējušies nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki, kā arī priekšlaicīgas mocēbu pamešanas riska situācijā esoši jaunīši, kuri pirms projekta iesaistīs ir 15 līdz 17 gadus veci, nav apmeklē izglītības īstodi un apīzadalos izglītības īguvīm. Katram jaunīšam daļības projektā laikā tiek sniegts individuāls atbalsts un izasaistoties projektā jaunīši sok izmēģinot dažādas jūmas un praktiskas nodarbības. Šādi piemēri paroda, cik svarīgi dot īspieju jaunīšam mēģinot kļūdāties un meklēt, lai katrs veidotu savu jam piemērotu dzēvis ceļu. Rāzaknī projektā Prūti un Dori kopš 2016. Gada izasaistījušies 246 jaunīši. No šogada 1. Septembra tiks veiktas izmaiņas reģionālos nozēmes autobusu maršrutos Bolvi, Obeļova Bolvi un Bolvi Rekova upeita Vāctilža. Maršrutā Bolvi, Obeļeva Bolvi tiks slāgts reizes 15.10 no Bolvu autoustes, kas tika izpildēts darba dīnos. To vītā tiks atklots reizes 14.45 no Bolvu autoustes un tiks izpildēts darba dīnos. Bet maršrutā Bolvi, Rekova, Upeita, Vāctilža veiktas šaidas izmaiņas. Slāgts reizes 6.28 no Vāctilžas un to vītā atklots reizes 7 no Vāctilžas ar darba izpildi mocēbu laikā darba dīnos. Tāpat slāgts reizes 6.28 no Vāctilžas un atklots jauns reizes 7 no Vāctilžas ar izpildi pirmūdiņos un pīkdiņos skulāno brēvdīnos. Aicināju pasažierus sekot līdz aktuālajai informācijai un jauniem kustēbu sarakstiem reģionālo autobusu pīturos, autoustos, autotransporta direkcijas mojas lopā un porvodotoju informācijas kanālos, kā arī portālā 1188.lv. Saistībā ar Rēgas ielas remontu darbiem Ļeivonos ir būtiski pazalonojusies transporta līdzekļu plūsmas Saulis un Zaļajā ielā. Lai uzlabotu satiksmes drošību un nodrošinotu ārtoku porzavītošanos Saulis ielas plūsmā no Ovūtu ielas līdz Zemgaļas ielai, obūs braukšanas virzīņos uzstodētas ceļa zēmis apzastotīs aizliegts. Rēgas ielas remontu darbu laikā daudzi autovadētoji Saulis un Zaļu īlu izmantoja kā alternatīvu maršrutu remontu darbu zonas apbraukšanai. pieaugot transporta plūsmai, īles malos novītotos automašīnas apgrūtināja transporta līdzekļu savstarpēju izmainēšanos un naļāja pilnvērtīgi izmantot visas īles braucamos daļas plotumu. Ceļu satiksmes zemju uzstādēšanas mērķis ir nodrošinot raitoku un drošoku satiksmi, samazinot sastraugumu un beistamu situāciju veidošanos risku. Levonu Nūda pašvaldība aicina iedzīvotojus ņemt vērā satiksmes organizācijas izmaiņas un ievērot Saules ielas posmā uzstādētos ceļa zēmis.
0: Laika ziņas.
1: Nedēļa izasoksīs ar daļēji mokuņainu laiku. Tomēr dienas laikā no rītumiem mokuņu daudzums pakopeniski pieaugs un piecpusdīņa un vokarā jau daudz veitēs laicēgi ļējis. Vītumi izpijams arī pārkiuņa nagais. Viespūs slānai līdz mārenainu dīnvadim dīnvad rītumiem un brāzmos sasniegs 15-17 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien plus 23 plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Paltā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Latgulis radījis ziņas.
3: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Politiski represēto cilvēku liktiņu un neapskaužamo ticēba Latvijā ir kļuvuši par nātiemumu mūsu valsts viesturis un sirdsapziņas daļu. Tūsvēra saimas prīkstādā to ēdēga mieriņas sazdiņa 8. Augustā, ikškilī uzrunojot Latvijas politiski represēto personu saļedojama daļēbnīkus. Mieriņa pazateicās par uzticēbu laikā, kaut par to bija

Jomaksāju visaugstāko cenu, to nekad nevarās izdzēst no mūsu tautas atmiņas. Te vienmēr atgodinos, cik dorga ir brīvība, uzsvērā Saeimas priekšsādātoja. Tāpat Saeimas priekšsādātoja sacīja, ka mūsu pienākums ir turpinot atjaunot vēsturisku taisnīgumu šim cilvēkiem, izklausoties lietu cilvēkus arī Saeimas nesen pieņemtie likumu grozījumi, stiprināja vēsturisko taisnīgumu atjaunošanu politiski represētiem. Tas ir mūsu valsts cīņas apliecinājums cilvēkiem, kuri cīta par Latvijas brīvības ideju un cilvēku cīņu, sacīja Mieriņa. Saļidomā Ikškelī tradicionāli puļcējās represētī no visas Latvijas, lai tiktos ar saviem likteņbīdriem porunotu aktuālos tēmas un kopā atsapūstos. Pīkdiņas 7. augustā Daugavpilī visojos seminārā Dobā Bolsteiti ir izsinojami Lieta Judiņa porvaldībā teorija un praksa daļībnīki no visas Latvijas. Pašvaldību speciālisti, plānotoji, arhitekti, ainavu arhitekti un vidis speciālisti, klotiņi īpazinās ar Daugavpilī īstenotījumu pilsētu vidis risinojumiem, apmeklējot Latgales mitroja biodaudzveidības parku un pūra taku eksplanādī, kā arī Daugavpils cītūksnī. Projektu Life Latest Adapt ītvaros reikoja vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas arhitektu savīnēbu. Tos mierkis bija papildinot projekta daļībnieku zinošanas par dobā balstētu risinojumu izmantošanu Lieta Judiņu porvaldībā un pilsētu vidis plānošanā klimata pormaiņam, apvienojot teorētiskos zinošanas ar praktisku pīmāru. Viens no Daugavpilī apskatētījiem objektiem bija aptuveni 14 hektārus plašīs Latgales mitroja biodaudzveidības parks esplanādī. Seminārā daļībnieki apmeklēja arī Daugavpils cītūksni, kas ir valsts nozēmis arhitektūras un pilsētu būvniecības pīmineklis un viens no Daugavpils nozēmīgākiem kultūru viesturiskiem objektiem. Īpaši atzinēgi visi novērtēja Daugavpils sakūptu pilsētu vidi un dažādos risinojumus, kas pielāgoti konkrētos teritorijas apstokļiem un ainuvam. Projekta Life Latest Adapt uzmanības centrā ir dobā balstētu un vidū risinojumu izmantošana, lai uzlabotu pilsētu noturēbu pret klimata pormaiņu riskiem.

0: Valsts probācijas dienests aicināja pieteikties brīvprātīgajam darbam. Jaunieši, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, prot valsts valodu un ir motivēti leidza darboties drošokas sabiedrības veidošanā, aicinoti kļūt par brīvprātīgu leidzgaitnīku vai brīvprātīgu atbildīgumu un atbalsta apļūs, un jūsus sagaida interesantas bezmaksas mocēbas, pieredzījuši lektori, jaunas īpazēšanos un pieredze. Leidzgaitnīcēbas mocēbas notiks šo gada 24. Oktobrī Reigā Klotīņī un 25. Oktobrī tīšsaistī, bet atbildēgumā un adaptāpļi 14. Novembrī Reigā Klotīņī un 15. Novembrī tīšsaistī. Brīvprātīgi aicinoti pieteikties līdz 4. Oktobram.
1: Laika ziņas.
0: Nedēļa izasoksīs ar daļēji mokuņainu laiku. Tomēr dienas laikā no rītumiem mokuņu daudzums pakopeniski pieaugs un piecpusdīņa un vokarā jau daudz veitēs laicēgi lējis. Vītum izpijams arī pārkjuņa nagais. Viespūs slānai līdz mārenainu dienvadim dienvad rītumiem un brāzmos sasniegs 15-17 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien plus 23 plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Paltā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Svētais Laurencijs atdeva savu dzīvību par baznīcu, jis izapelnīja mūceklēbas vainagu, lielā prīkā ir aizgojis debesīs pie kunga Jēzus Kristus. Dīva tāva un dāla un svāto guru vordām.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vislielāko vaine, todēļ lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mosas, aizlūg par mani, kungu mūsu dīvu, lai apsažāloju par mums visvarenais dīvu.

0: Lūgsimēs. Dievu svāto Laurencija uzticīgajā kolpošanā un mūcekleibas slavā atsakloja tos mīlestības līsmas, dod mums mīļot tū, ko mīļoja jis, un pildēt tū, ko jis mocēja, caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzēva un valda svāto gara vienībā, Dievs visus mūžu mūžos.
1: Āmen.

0: Lasījums no svāto apostola Pāvila otros viestuļas korintīšiem. Broļi, kas skūpi sieji, tas skūpi pļaus, bet kas sieji bogotēgi, tas arī pļaus bogotēgi. Kotrs lai dora tai, kā jo sirds līk. Naskumstūt un nasajūtūt pīspīs, todēļ, ka prīcēgu devēju Dievs mīļoj. Bet Dievs ir spiejīgs jums bogotēgi dūt visaida žielesteibas, lai jūs vienmēr visā būtu portikuši un bogoti arī kvīnu lobudu, kai tas ir raksteits. Jis izdola dovinai nabogim, jo taisnība pasto uz mīlžim. Bet tas, kas sāklu dūt siejējam, pasniegs arī maizi iešanai un vairos jūsu grildus un liks pieaugt jūsu taisnības auglim. Tas ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Joņģis.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, patīši, patīši es jums soku, ja kvīšu grilds īkritis zemē nanomiers, tis paliks vīns, bet ja nomiers, tis dos daudz augļu. Kas mīļoja savu dzīvību, tis to pazaudēs, bet kas īnējis savu dzīvību šamā pasaulē, tis to saglabos mūžīgajā dzīvē. Jo kas grib mani kolpot, tis lai mani sekoju, un kur es esu, tur būs arī muns kolps. Jo kas būs mani kolpojis, to pagūdinos muns tāvs. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Un tāpēc mūsu ainas. Tad jau roļin mūsas. Pirmajā lasījumā dzirdējam, ka apustuls Pāvils aicināja atvērt savas sirdis citu cilvēku vajadzībām, dalūtīs ar to, kas mums ir. Es aicināju nevis skūpi sēt, bet gan sēt bogotīgi. Tas nozīmē ne tikai reizi pa reizei, kaidam palīdzēt, izdarīt kaidu labu darbu, bet to darīt pēc īspējas bīžok. Tas nevienmēr ir vīgli, tāpēc, ka mums pašimi ir daudz visaidu vajadzību, ir dažādas vielmes, saspringta ikdīna. Laiks ir jāizmanto līdderīgi, bieži vien nedrīkst kavēties. Tis, ko soka apustuls Pāvils, nāca tīcās tikai uz materiālo labumu došanu citiem cilvēkiem. Uz montam, ko mēs varam citiem īdūt, bet arī uz laika un savas uzmanības veltēšanu citiem. Uzklausot citus un dodot kaidu padomu. Varbūt tai, ka kaidam ir kaut kas nepīcīšams un šis cilvēks lūdz palīdzību. Mēs domājam, vai to dovot, cik daudz dovot, cik mums pašim paliks spori, vai arī cik daudz laika veltēt, lai uzklausētu, lai kaut ko paskaidrotu. Varam arī sazaskartīs ar tik sarežģētu situāciju, ka ir grijuši saprast, kā ir palīdzēt šam cilvēkam, ko jam īteikt. Ir vajadzīga gudrība, lai kaidam kaut ko dotu. Svarīgi pamanēt, cik daudz būs pieteikami konkrētajā situācijā. Tis atsatīcās gan uz materiālo lītu dūšanu, gan uz laika veltēšanu citiem cilvēkiem. Apustuls Pāvils soka, Dievs jums ir spējīgs dovot visaidas šielistības, lai jūs būtu portikuši un bogoti ar ikvienu labu darbu. Dievs var mozinot egoismu, skūpumu, koncentrēšanos tikai uz savam vajadzībam. Tas notiek tot, kad mēs sazadarbojamies ar Dieva žielistību, kad mēs paklausam baznīcai. Mēs saimam kaut ko no Dieva, bet Dievs grib, lai mēs ar to dalītos. Svarīgi ir pordumot, ar ko mēs varam dalīties savā ikdienā. Varbūt ar to, ko esam sapratuši izkūpjot savu gureigo dzēvi. Varbūt uzajamūtīs kaidu kolpojumu baznīcā. Varbūt pazīstam kaidu cilvēku, kuram ir kaida vajadzība. Un mēs varam padomot, kā jiem mēs varam palīdzēt. Šodien baznīca svin svēto Laurencija, diakona un mūcekļa svātkus. Šis svātais ir dzīvojis 3. Gadsimtā. Jam bija uzticāts atbildīgs pienokums rūpēties par baznīcas īpašumiem un porvaldēt Rūmas kases līdzekļus. Lai to paveiktu, jam bija vajadzīga gudrība. Viņš to bija saņēmis no Dieva. Tāpēc viņš spēja pamanēt, kur šos līdzekļus likt lītā. Savas dzīves laikā viņš palīdzēja ļoti daudziem cilvēkiem. Laurencins rūpējās par nabadzīgajiem un slimajiem, jo ikdienas pienākums bija izdalīt portiku, apģērbu, palīdzēt atraitnam, boriņam, klibajam, oklajam un visiem, kuri cīta bodu. Izskaidīja diakons sludinoja un skaidroja svāto rakstu vārdus, un viņš to pats ar Dieva palīdzību centās izpildēt savā dzīvē. Šis svātais mums moca, kā gudri porvaldēt tū, kas mums pīder, kon materiālos labumus, kon arī spiejas un talantus. Viņš saņēma gudrību no Dieva, arī mums Dievs var dovot gudrību, lai mēs pātu vairāk labu izdarēt citiem cilvēkiem. Mēs esam aicinoti pordūmot, ko mēs siejam savu apkort, kaidri mūsu vordu un darbu augļi. Vai mēs pamanam šo vordu un darbu rezultatus, vai mēs esam devēģi? Ja mums kaut ko ir vairāk nekā citim, vai mēs esam interesāti ar to dalēties? Mēs esam aicinoti lūgt Dieva gudrību un svāto Laurencija aizbilnīcību, lai mēs saprastu, kā mēs kādā konkrētā situācijā varam palīdzēt citiem. Āmen. Vīnosimies kopējā lūgšanā. Lūgsim par baznīcu un par mūsu pāvestu Leonu. Lūgsim par visiem vēskupim, prīsterim un diakonim, lai svāto gora vadēti, ja ikvienam cilvēkam spēj parodēt ceļu pie Jēzus Kristus.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim, lai mēs, baznīcas bārni, esam stipri savstarpējā mīlestībā un paļovībā uz kungu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim, lai mēs nekot nāpainojam dīvu ar vīnaldzeibu goreigajā dzeivē.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsimies par mums pašim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausītojumu, lai mūsu ticēba ir stipra un lai to aplīcinoja tivok mīlestības darbi.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par savu ikdienas dzīvi, par saviem pīnokumiem un par attīcēbam ar cilvēkiem, lai mūsu gaitas vienmēr atbilst Dīva gribai.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsimies svātos misas nodomā par tūmu, māri un par jo vecokim, lai Dievam dovi visas napīcīšamos žēlistības.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par mūsu mirušajiem broļiem nosum, lai kungs savā lielajā žālsirdībā uzņem jūs dabasu prīkā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Dīvs uzklausa mūsu lūgšanas un izlej par šim nūdūmim savu svietību. Tava griba, lai noteik mūsu dzīvē tai, lai mūsu gaitas ir ceļš uz mūžību, ko esi mums sagatavojis savā mīlestībā, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Lūdzoties, broļu mūsu, lai Dievs varnais tavs, pieņem munu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gudu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svētajai baznīcai.
2: Kungs, labvielēģi pieņem dovanas, ko mēs ar prieku tev veltajam svāto Laurencija svātkos, un dori, lai tos kolpoja mūsu pestēšanai, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
2: Pasateiksim Kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, Kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Gūdinujot tavus svātūs, mēs gūdinujam tevi, jūs mūcekleibas varundorbs, atkloja tavu brēnišķo varenību, jo savā žālsirdēbā tu dovai tik dedzēgu ticēbu, tu stiprinoji izturēbu, tu dovai ceņā uzvaru caur Kristu mūsu Kungu. Todē visas radēbas debesīs un virs zemes, tevi pīlūdzot dzīt jaunu dzīsmi, un mēs slēdz ar visi meņģeļu pulkim, tevi slavējam namitēģis saucot.

Kungs, esi patiesis vārds, ikvīna svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svātas šos dovanas ar to gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paņēma maizi un to pasateikdams, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpaļēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams devis sev mocekļam sacēdams Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derības sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestīsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšamceršanos, līdz pa tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšamcelšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestīšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu sīnēgus, to vēl to aprīško un to kolpot. Pazemēģi lūdzam, lai piemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu savu pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pavestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukuši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovē mums līdzlību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dieva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jūs lēgavaini, ar svātajiem apustulim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami nu mūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev Dīvam visvarniem tāvam, svāto gura vīnībā, ir viss gūts un slava, un visus mūžu mūžus.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdim, un jo dīvišķu līkumu pildot, mēs ar paļu

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, lai vielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tos žēlsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasurgot un iepkaidenā mīra, gaidot svietīgos cerības piesapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder varsteiba un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostulim, mīras jums atstoju, savu mīras jums dūdu. Raugies nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticeibu un saskaņā ar savu gribu labvielīstei dovot mīru un vīneibu, kas dzīv un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tovu goru.
2: Mēdzis ir citam mīra zēmi.
0: Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsnes, kur savienam, lai paldies sasniegt mūžīgu dzīvi.
1: Agnus
0: Kungs Jēzus Kristus mīsnes, mūsu pieņemšana, lai tīvinājumu mēs tiesam pazīstinē, bet gan to šalsatībā.

0: vilkt dzīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mūnē dviesele kļūs vasala.

0: Lūgsimēs svātos dovunu stiprinoti, pazemēģi lūdzam kungs, lai mēs, kas svāto Laurencija svātkūs, esam svinējuši tev pīnoceigu kolpojumu, īmantojam pestēšanas bogoteigūs augļus, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tovu goru.
0: Lai jūsu svietei svarnais dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūsu pavodā.
1: Pateicība divam.

0: Pasmotē, žālsirdības motē, lūdz Dievu par mums.
1: Dieva žēlestības motē, cerības motē, lūdz Dievu par mums.
0: Viskaitro ko motē, višķeisto ko motē, lūdz

0: Grēcinīku veselībā, grēcinīku globieģā, lūdz Dievu par mums.
1: Biegļu mīrinojums, biedīgu sīpricinotojā, lūdz Dievu par mums.
0: Kristīgus palīdzībā, eņģeļu karalīnē, lūdz Dievu par mums.

0: visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums.
1: Slavējamo un svāto Jaunava Marija,
0: lūgsimies. Divs vietēji savus ļaudis ar mīras vietējību, un tos, kas pazļaunu svātos Marijas, Morezemes karalīnes aizbildējību, izglobnu visam skumam un nalaimēm, caur Kristumu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi, aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Bērni, nu lūdzu.
3: Vēlreiz sakam. Mēs kāds lūdzu nebūs.
4: Jūs klausītās Latgaļas radio.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv

0: Vasali, kas rodoja naktsmaiņā. Latgales radio laiks, 2 naktī.
1: Jūs klausotājs Latgales radio.